0: Rūpa tētā kūnyi mē lōng chū kio rō shē Tēnē chūmē tēnē sēnsē wā tūbē lō sāng kia wā Lūdā sō kia tānē zimbā lā kēshī sāng kia Pēpā rā mā kio shē dēmbā chō tē kāwā pāmē kī nē tē nī pū tē nē Tā kūnyi shī kē pēpā kio nyam nē nā pārā chē pē nī zēn tā wā chō Āsāng tā pē tsū tē sō bā tō sāng tā mō jī tē Lēn tē nā wō lā sō sō mē kia yā wā mē bā tā tō tō shē shō Dāmbā jītā kāṅsō jāmbā tā dāmbā nīyē shīntvā sāvā tā tēncē pūnū shīntū tūmbā yī dāmbā yīrī nēvē tā shī shō.
1: Tā shī dēlēk nāmbā tsū lāmbrāṁ shēvē gējī gyūntū tāwē tō pio jī nāngchū sīngshī yē. Hi, you are listening to Lāmbrāṁ Internet Radio, Tibetan Buddhist teachings for the planet Earth.